zid. Prošla si kroz moju sobu, ne znajuć za stid.

i u trokišu donosi. I tebe mi odnosi.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Međuentitetska linija je epohalni rezultat Dejtonskog mirovnog sporazuma, istakao je u emisiji Geostrateški pravac srpski lider SNSD-a Milorad Dodik. Ovdje svi znaju gdje je linija i mi to imamo razriješeno, istakao je on. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović danas će se obratiti na samitu međunarodne politike koji je jučer počeo u Jerusalimu. Cvijanovićeva će se obratiti na večernjoj plenarnoj sjednici koja će trajati od 19 do 21 čas i 30 minuta po srednjoevropskom vremenu, navedeno je u rasporedu samita. Iranska delegacija nije otišla i pregovori između Sjedinjenih Američkih Država, Islamske Republike i Iran u Švajcarskoj su još uvijek u toku, naveo je novinar Axiosa Barak Ravid, pozivajući se na izvore. Kako je naveo Ravid u objavi na društvenoj mreži X, spomenuti izvor je diplomata koji je prisustvovao u pregovorima u švajcarskom odmaralištu u Birgenstocku. Zanimljivosti nije manjkalo ni 11. dana na svjetskom prvenstvu u fudbalu, gdje su u drugom kolu na terenu bile ekipe iz grupe G i H. Program je otvorila pobjeda Španije nad Saudijskom Arabijom 4-0. U drugom delu su Belgija i Iran podijelili bodove 0-0, da bi u ponoćnom pokršaju Zelenorska ostrva i Urugvaj remizirali 2-2. Za kraj dana Egipat je pobijedio Novi Zeland rezultatom 3-1. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo, sparno i nestabilno vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova i pojavu grada. Trenutna temperatura u Laktašima je 20 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: 7 je časova i 44 minute. Još jednom vam želimo dobro jutro, poštovani slušalci i radio laktaši. Što se tiče vremenske prognoze, kada je u pitanju Republika Srpska, vrijeme će biti vrlo toplo, sparno i nestabilno. Već tokom prijepodneva i sredinom dana će doći do postepenog naoblačenja i pojave prvih pljuskova, uglavnom na jugozapadu. Tokom popodneva lokalni pljuskovi će se širiti ka istoku i jugu, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove i pojave grada. Na sjeveru ostaje uglavnom suvo, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, popodne i u zonama pljuskova povremeno jak. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 35, u višim predjelima od 24 stepena. I u laktašima vrlo toplo i sunčano u prvom dijelu dana. Popodne i uveče je promjenljivo oblačno i sparno uz moguće lokalne pljuskove sa grmljavinom u široj regiji oko grada. Vjetar slab, popodne umjeren sjeverni, maksimalna temperatura vazduha do 34, a trenutno iznosi 23 stepena Celzijusa. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 78%, duva sjeverni vjetar brzinom od 3,7 metara u sekundi, vazdušni pritisak iznosi 1022 milibara, a sunce će nam danas zaći u 20 časova i 41 minut. Indeks kvaliteta vazduha je 30 i uglavnom je prihvatljiv za većinu osoba. Bioprognoza kaže da u drugom dijelu dana vrućina i sparno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestimično biti neuobičajeno topli, izraženiji na sjeveru zemlje, stoga je za očekivati probleme sa snom. Neophodno je redukovati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.
0: Vremenska prognoza.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. 8 je časova i vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović danas će se obratiti na samitu međunarodne politike koji je jučer počeo u Jerusalimu. Cvijanovićeva će se obratiti na večernjoj plenarnoj sjednici koja će trajati od 19 do 21 čas i 30 minuta po srednjoevropskom vremenu, navedeno je u rasporedu samita. Na Banja Lučkom univerzitetu danas do petka 26. juna budući studenti mogu da predaju dokumentaciju za polaganje prijemnih ispita za upis na prvi ciklus studija. Univerzitet u akademskoj 2026. i 27. godini planira upis 2605 studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija, od čega je 1858 mjesta za budžetsko finansiranje, 423 za samofinansirajuće, 213 za strane i 111 za vanredne studente. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji izjavio je danas da je iranska delegacija u nedjelju prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država u Švajcarskoj zbog prijetećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da će tehnički timovi delegacija dvije zemlje nastaviti rad danas i u narednim danima. Zanimljivosti nije manjkalo ni 11. dana na svjetskom prvenstvu u fudbalu, gdje su u drugom kolu na terenu bile ekipe iz grupa G i H. Program je otvorila pobjeda Španije nad Saudijskom Arabijom 4-0. U drugom duelu su Belgija i Iran podijelili bodove 0-0, da bi u ponoćnom okršaju Zelenorska ostrva i Urugvaj remizirali 2-2. Za kraj dana Egipat je pobijedio Novi Zeland rezultatom 3-1. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo, sparno i nestabilno vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova i pojavu grada. Trenutna temperatura u Laktašima je 25 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Radio Laktaši vam želi dobro jutro. Servisne informacije.
1: U 8 časova i 15 minuta vrijeme je za servisne informacije. U stanici policije našeg grada zabilježili su jedno narušavanje javnog reda i mira, uslijed kojeg je jedno lice lišeno slobode, dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom i jedno krivično djelo. U Laktaškoj stanici policije primljeno je i pregledano 111 pacijenata. Dežurni su bili dr. Mladen Jaćimović i doktorica Anđelka Banjac. Laktaški vatrogasci nisu imali intervencija. U Laktaškom komunalnom preduzeću Komunalac otpad će se prikupljati i odvoziti radnim danima u terminu od 7 do 15 časova. Danas su na redu naselja u Laktašima, Jakupovcima i Riječanima. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba. U Doboju, Prijedoru i Foči rođene su po 3 bebe, u Gradišci i Banja Luci po 2, te u Zvorniku, Bijeljini, Trebinju i istočnom Sarajevu po 1. I još jedna informacija za vas, dragi slušaoci. Laktaši će od danas do 28. juna biti domaćin 21. internacionalnog festivala amaterskog teatra, jedne od najznačajnijih regionalnih manifestacija posvećenih amaterskom pozorišnom stvaralaštvu. Ovogodišnje izdanje okupit će pozorišne ansamble iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije, koji će publici predstaviti 6 pažljivo selektovanih predstava. Festival će biti svečano otvoren večeras s premijernim izvođenjem predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske iz Laktaša, autora Nenada Tadića, u režiji našeg kolege Ognjena Dorovića. Riječ je o tragikomediji koja je kroz sudbine običnih ljudi tematizuje samoću, otuđenost i tihe unutrašnje lomove savremenog čovjeka. Radnja smještana između nade i beznađa istražuje koliko daleko pojedinac može otići kada ostane bez podrške, razumijevanja i osjećaja pripadnosti, uz osvrt na raspad porodičnih odnosa, društvenu ravnodušnost i posljedice neostvarenih ambicija.

0: Fala.
1: Marketing. Radio Lactaci.

pogodak. Radio Laktaši. Radio Laktaši vam želi dobro jutro.

0: Dnevni horoskop.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, 9 časova i 16 minuta i kao što ste navikli, otprilike u to vrijeme ide i dnevni horoskop. Ovan, pred vama je dinamičan dan, moguće su iznenadne promjene planova, ali ćete uspješno da ih riješite zahvaljujući snalažljivosti. Slobodni onovi mogli bi da privuku pažnju osobe koju dugo poznaju, a zauzeti bi trebalo da izbjegavaju rasprave oko sitnica. Potrebno vam je više odmora i kvalitetnog sna. Bik, danas će strpljenje biti vaš najveći saveznik. Ne donosite važne financijske odluke na brzinu. Partner pokazuje više emocija nego inače. Slobodni bikovi mogu da započnu zanimljivu komunikaciju preko društvenih mreža. Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti. Blizanci, kreativne ideje vam donose pohvale. Iskoristite priliku da pokažete svoje sposobnosti. Flert i zanimljivi susreti obilježit će dan slobodnim blizancima. Zauzeti uživaju u prijatnim zajedničkim trenucima. Višak energije potrošite kroz fizičku aktivnost. Rak, fokusirani ste na obaveze koje dugo odlažete. Dan je povoljan za završavanje započetih poslova. Emocije su naglašene. Partner može da očekuje više pažnje od vas, dok slobodne rakove očekuje zanimljivo poznanstvo. Moguća je pojačana osjetljivost i promjenljivo raspoloženje. Lav, vaša harizma i samopouzdanje otvaraju vrata novim mogućnostima. Neko od autoriteta primjećuje vaš trud. Privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Slobodni lavovi uživaju u udvaranju, dok zauzeti unose više strasti i odnos. Odlično se osjećate i puni ste energije. Djevica, organizovanost vam pomaže da završite više nego što ste planirali. Moguće važan razgovor sa saradnicima. Ne analizirajte svaku partnerovu riječ. Slobodnima se pruža prilika za susret sa osobom sličnih interesovanja. Potrebno je više vremena za opuštanje. Vaga, saradnja sa kolegama donosi dobre rezultate. Dan je povoljan za pregovore i dogovore. Partner cijeni vašu podršku. Slobodne vage bi mogle da se nađu u centru pažnje. Moguća je blaga iscrpljenost zbog ubrzanog ritma. Škorpija, intuicija vas vodi ka pravim odlukama. Ne otkrivajte sve planove prije vremena. Strasti su pojačane, slobodne škorpije mogle bi da započnu veoma intrigantan flert. Prijala bi vam šetnja ili boravak u prirodi. Strijelac, dan donosi nove informacije koje mogu da vam koriste u narednom periodu. Budite otvoreni za učenje, potrebno vam je više slobode i spontanosti. Partner će razumjeti vaše potrebe ako ih jasno izrazite. Više kretanja pomoći će vam da se osjećate bolje. Jarac, vaš trud konačno daje rezultate. Moguća je pohvala ili nagovještaj napretka. Stabilnost i iskrenost donose mir u emotivnim odnosima. Slobodni jarčevi privlače osobu ozbiljnih namjera. Obratite pažnju na držanje i napetost u leđima. Vodolija, neočekivana prilika mogla bi da vas podstakne na razmišljanje o novim projektima. Slobodne vodolije očekuje uzbudljiv susret. Zauzeti bi trebalo da više vremena posvete partneru. Potrebno je da usporite tempo i izbjegavate stres. I na kraju ribe, danas se oslonite na intuiciju, ali provjerite sve važne informacije prije konačne odluke. Romantična energija prati vas tokom cijelog dana. Mogući su lijepi trenuci i prijatna iznenađenja. Posvetite više pažnje odmoru i regeneraciji organizma.

0: Zar oni sa nama u more dobrih hitova. Hit dana radija Laktaši.
1: Evo nas u još jednom izboru za hit dana. Ljeto je konačno stiglo, a uz njega i pjesma koja već godinama budi osmijeh, energiju i želju za plesom. Naš prvi prijedlog za hit dana je legendarni duet Flamingosa i Luisa, Ludi letnji ples, pravi ljetni hit koji nas vraća u bezbrižne dane, more, sunce i dobru zabavu.

napred, nazad, sad, okret, ruke gore, osmeh na lice i me.

0: jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Hit dana, radija, Laktaši.
2: Evo, čuli ste prvi prijedlog veselu pjesmu Ludi letnji ples, a počelo je, kao što znate, najtoplije i najveselije godišnje doba, a uz ljeto uvijek ide i dobra pjesma. Zato je naš drugi prijedlog za hit dana bezvremenski hit grupe Piloti Leto. Pjesma koja donosi miris dugih sunčanih dana, uspomena i emocija koje samo ljeto može probuditi. Glasajte kao i obično u anketi koja se nalazi na storiju našeg Instagrama i Facebooka ili na broj telefona 065078888. Glasati možete u narednih sat vremena. Čekamo vas!

10:14, evo nas u našoj stalnoj rubrici Nepotrebno znanje. Ove izreke velikih kompozitora i muzičara ne govore samo o muzici, već i o životu, ljubavi, radu i međuljudskim odnosima. Svaka od njih nosi posebnu poruku i životnu mudrost. Pa da počnemo. Shvatio sam da ako voliš život, život će ti uzvratiti. Artur Rubinštajn. Artur Rubinštajn vjerovao je da pozitivan odnos prema životu donosi sreću i zadovoljstvo. Ova misao nas uči da treba cijeniti svaki trenutak, biti zahvalan i živjeti sa optimizmom. Kada život posmatramo s ljubavlju i radošću, lakše uočavamo njegove ljepote i mogućnosti. Muzika je ona tišina između nota, Claude Debussy. Claude Debussy želio je naglasiti da muziku ne čine samo tonovi, već i pauze između njih. Tišina daje smisao zvuku i omogućava da se emocije snažno izraze. Ova misao može se prenijeti i na život, ponekad su mir, odmor i trenuci tišine jednako važni kao i djelovanje. Život je nešto poput džeza, najbolji je kad improvizuješ. George Gershwin. George Gershwin poredi život sa džez muzikom koja se odlikuje slobodom i spontanošću. Poruka je da ne možete uvijek sve unaprijed isplanirati i da se često moramo prilagođavati okolnostima. Upravo u toj sposobnosti da se snađemo i stvaramo nešto novo krije se ljepota života. Pričati lijepo i rječito je velika umjetnost, ali je također umijeće znati i kada prestati. Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart ističe važnost umjerenosti i mudrosti u komunikaciji. Nije dovoljno samo znati govoriti, već i prepoznati pravi trenutak za šutnju. Slušanje drugih i umjerenost često su jednako vrijedni kao i sposobnost izražavanja. Svaki problem je prava prilika da pokažeš šta najbolje možeš. Duke Ellington. Duke Ellington smatrao je da teškoće ne treba posmatrati kao prepreke, nego kao prilike za razvoj. Problemi nas podsjeću da budemo kreativni, uporni i hrabri. Upravo u izazovima čovjek najviše pokazuje svoje sposobnosti. Kada moć ljubavi nadvlada ljubav prema moći, svijetom će zavladati mir. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix ovom rečenicom poručuje da su ljubav, razumijevanje i poštovanje važniji od želje za vlašću i dominacijom. Kada bi ljudi više tražili međusobno uvažavanje nego moć, u svijetu bi bilo manje sukoba, a više mira i zajedništva.

0: dugo ni kratko.
1: Pijesak, hleb sidri.
0: Sve se jasno vidi.
2: Sve se jasno vidi.
1: Ni dugo, ni kratko.
0: Istječe polako.
2: Pijesak,
0: hleb sidri.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobar dan. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović sastala se danas sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Cvijanovićeva bi u večernjim časovima trebalo da se obrati na međunarodnom samitu politika, na kojem učestvuje i izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović rekla je za RTRS da je razvojna komponenta rebalansa budžeta ključna i da Srpska nije prezadužena. Rebalans je pola razvojni, a pola socijalni, a do sada je i budžet i rebalans bio pretežno socijalni, rekla je Vidovićeva. S obzirom na visoke temperature vazduha u ovim danima, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske podsjeća građane na mjere predostrožnosti i zaštite koje se mogu preduzeti tokom perioda vrućina. Iz ministarstva navode da visoke temperature vazduha mogu uticati na većinu populacije, zbog čega se svim građanima preporučuje da je što manje moguće vremena provode na otvorenom, na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu dana od 10 do 17 časova. Direktor Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić rekao je da poslodavci poštuju preporuke nadležnih institucija kada je riječ o zaštiti radnika u vrijeme velikih vrućina. On je naveo da Unija poziva poslodavce da u najvećoj mjeri zaštite zdravlje radnika jer je, kako istakao, zdrav radnik u obostranom interesu. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je da se broj optužnica protiv Srba za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji povećava kako se približava datum izricanja presude Hašimu Tačiju s ciljem da se težište odgovornosti za terorističke OVK prebaci na srpski narod. Zemlje NATO-a se pripremaju za vojni sukob sa Rusijom oko 2030. godine, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško. Ako se pogleda suština njihove politike, djelovanje na međunarodnoj sceni i prioriteti koje formulišu zemlje NATO-a i Europske unije, a iz vojne perspektive razlike između njih su sve manje, mislim prije svega na njihove agresivne namjere prema Rusiji. Njihov glavni cilj je da nanesu Rusiji strateški poraz. Naravno, polazimo od toga da se oni zaista pripremaju za vojni sukob sa Rusijom negdje oko 2030. godine, rekao je Gruško. Trenutna temperatura u Laktašima je 29 stepeni. Slušali ste vijesti minut 2.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 11 časova i 14 minuta počele su ljetne vrućine. S obzirom na visoke temperature vazduha ovim danima, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske podsjeća građane na mjere predostrožnosti i zaštite koje se mogu preduzeti tokom perioda vrućina. Iz ministarstva navode da visoke temperature vazduha mogu uticati na većinu populacije, zbog čega se svim građanima preporučuje da što manje moguće vremena provode na otvorenom, na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu dana od 10 do 17 časova. Također savjetuje se boravak u zatvorenim i rashlađenim prostorijama, izbjegavanje većih fizičkih napora, češće tuširanje mlakom vodom i ravnomjerno uzimanje što više tečnosti. Ove preporuke posebno se odnose na trudnice i osobe koje imaju hronična oboljenja, a kod kojih se mogu javiti pojačane tegobe, ali i simptomi poput glavobolje, opšte slabosti, razdražljivosti, iscrpljenosti, kao i problemi sa spavanjem. U slučaju pojave težih tegoba, obavezno se treba javiti ljekaru. Prilikom izlaska na otvoreno, preporučuje se maksimalna zaštita od UV zračenja, boravak u hladu kada god je to moguće, uzimanje veće količine tečnosti uz izbjegavanje alkohola i napitaka sa puno kofeina i šećera, manji lagani obroci tokom dana, kao i korištenje široke, svijetle i lagane odjeće od prirodnih materijala te kapa ili šešira sa širokim obodom i sunčanih naočara, navodi se u saopštenju ministarstva. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske posebno apeluje na roditelje da u ovom periodu zaštite djecu tokom njihovog boravka napolju, odnosno da se pridržavaju svih preporučenih mjera za zaštitu od visokih temperatura, a posebno da obrate pažnju na opasnost od ostavljanja djece u parkiranim vozilima, čak i na kratko. Što se tiče Automoto saveza, prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros je zadovoljavajuća. Iz Automoto saveza Srpske vozačima savjetuju da zbog visoke dnevne temperature duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima. Kraća čekanja su na dionicama na kojima se izvode radovi, gdje se saobraća uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje dodatne signalizacije koja reguliše saobraćaj. Direktor Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić rekao je da poslodavci poštuju preporuke nadležnih institucija kada je riječ o zaštiti radnika u vrijeme velikih vrućina. On je naveo da Unija poziva poslodavce da u najvećoj mjeri zaštite zdravlje radnika, jer je, kako je istakao, zdrav radnik u obostranom interesu. U građevinarstvu se već 50 godina vrši preraspodjela radnog vremena i jasno je da se u nekim mjesecima to može učiniti na dnevnom nivou. To podrazumijeva da se radi dvokratno, pogotovo u niskogradnji i gradnji puteva, rekao je Ačić.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Stanislav Ljubojević.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Cijanović u Izraelu sa Sarom, još jednom potvrđeno prijateljstvo Srpske i Izraela. Danas sastanak i sa Netanjahuom.
1: Veliki požar u Derventi uništio imovinu porodice Majstorović.
0: U Švajcarskoj nastavak razgovora Irana i SAD-a o sprovođenju potpisanog memoranduma o razumijevanju.
1: Egipat i Zelenortska ostrva na pragu nokaut faze mundijala.
0: Danas u Srpskoj toplo, sparno i nestabilno, sada u Banja Luci 31 stepen.
1: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanovića istakla je da je na sastanku sa izraelskim ministrom inostranih poslova Gideonom Sarom još jednom potvrđeno prijateljstvo Republike Srpske i države Izrael te srpskog i jevrejskog naroda. Cvijanović je navela da je sa Sarom razmijenila mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, ali ga upoznala i sa trenutnim političkim prilikama u Bosni i Hercegovini. Danas bi trebalo da razgovara sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i posjeti izraelski parlament. Srpski član predsjedništva večeras bi trebalo da se obrati na samitu međunarodne politike u Jerusalimu.
2: Mi smo naravno izrazili svoju punu opredeljenost da jačamo naše prijateljstvo, naše partnerstvo, da razvijamo na svaki mogući način. Ono što posebno raduje jeste činjenica da je Izrael spreman uvijek da brani ono što su interesi Republike Srpske, znajući da ono što radi za Republiku Srpsku nije nikada na štetu nekih drugih, da pokušava da stvari se dovedu u red, da su svjesni da smo 30 godina skoro manje više u nekom neredu da živimo i bila je ovo prilika da ja kažem da što moramo tražiti neku novu formulu, da u toj novoj formuli, dakle, moramo da obezbijedimo punu jednakost svih konstitutivnih naroda. Oni to posmatraju iz jedne druge vizure, također nekad često koriste i terminologiju da su to manjine, recimo kažu hrišćanska manjina je slična, ali u suštini ono što oni misle jeste da sve zajednice, dakle i hrišćanska i nehrišćanska, treba da imaju jednaka prava, da ne smiju da budu ugroženi i da ono što je ustavni sistem treba da omogući upravo takvu ravnopravnost svima njima.
1: Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar naglasio je potrebu da se zaštite hrišćani u Bosni i Hercegovini.
0: On je u objavi na X-u izrazio zadovoljstvo povodom razgovora sa srpskim članom predsjedništva Željkom Cvijanović uz napomenu da su Srbi iskreni prijatelji Izraela i jevrejskog naroda. Sar je naveo da je sa Cvijanovićevom razgovarao i o važnosti jačanja veza između Srba i Jevreja.
1: Ovogodišnji rebalans budžeta, koji premašuje 8,5 milijardi maraka, je pola razvojni, a pola socijalni, izjavila je ministarka financija Zora Vidović. Srpska, kaže, ulazi u jedan značajan investicioni ciklus i to je jedini uslov da bi se povećao bruto domaći proizvod i da bi se popravio standard građana. Vidovićeva je navela da u ovom momentu Srpsko ima 6 milijardi i 600 miliona maraka investicija, te da Srpska nije u dužničkom ropstvu, niti je prezadužena, kako to opozicija pokušava predstaviti.
3: Prioritet Republike Srpske u narednim godinama su apsolutne investicije. Još veći nivo investicija. U narednom periodu ko bude imao električnu energiju, taj će biti vladar u svijetu. Prema tome, naša ulaganja u elektroprivredu će rasti u narednom periodu i naravno razgovara se sa krupnim investitorima oko ulaganja u Republiku Srpsku. Znači, energija je nešto što će biti prioritet i energija je nešto što će održati kompletnu ekonomiju zemlje. Druga stvar, radimo autoputeve, puteve i tako dalje, infrastrukturu. Ne možete razviti ni privredu, ne možete razviti ni turizam, ne možete razviti bilo šta ako nemate infrastrukturu razvijenu. Prema tome, to je uslov da i privreda, da kažem, krene jačim tempom.
1: Jahorinu će za godinu dana posjetiti 1 milijun turista, a s obzirom da nema dovoljno smještajnih kapaciteta, moralo se ući u novi investicioni ciklus, izjavio je predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek. Vlada Srpske je preuzela 140 miliona maraka kredita u narednih 10 godina, kaže Elek, navodeći da se u budžet Srpske sa Jahorine slilo 210 miliona maraka za godinu dana. Od novog investicionog ciklusa korist će, kaže, imati i budžeti lokalnih zajednica, prije svega Pala i Trnova.
4: Sada imamo investiciju od 150 miliona maraka opet u opštini Trnovo, kompanija Al-Shiri, kraljevska porodica iz Saudijske Arabije koja je od cijelog svijeta, koja ima i u Albaniji sad neke projekte, je izabrala Republiku Srpsku, izabrala Trnovo da pravi hotel od 150 miliona maraka. Renta i uređenje za opštinu Trnovo će biti negdje oko 6 do 7 miliona maraka. Znači cijeli jedan budžet će dobiti upravo toga i zato se ta opština i razvija.
1: Slušate podnevne novosti. Vatrena stihija uništila je noćas kuću, pomoćne objekte, radionicu i vozila porodice Majstorović u Derventi, a u požaru na sreću nije bilo povređenih. Požar je prijavljen oko 2 časa nakon ponoći. Iz policijske uprave Doboj je saopšteno da je u požaru u stambeno-poslovnom centru na području Dervente pričinjena veća materijalna šteta na porodičnoj kući, radionici i 3 automobila. O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboja, uviđaj će izvršiti pripadnici policijske stanice Derventa. Uzrok požara bit će utvrđen nakon uviđaja. Vlasnik objekta Srđan Majstorović kaže da je šteta ogromna i da smatra da je požar podmetnut. Vatrogasac Slaven Pjetlović istakao je da su požar gasili vatrogasci iz Dervente i Broda.
5: Prvo sam od brata mali u oči, on je ugledao da gori i probudio nas sve. U tom moment smo se pokupli na brzinu, izvukli. Malo čirka bila u bolnici sada gore, malo ima stres i ne znam šta vam više rekao.
6: I momci po dolasku na licu mjesta zatekli su već razvijeni požar koji je zahvatio cijelu radionicu i kuću. Dolaskom na lice mjesta utvrđeno je znači da su već bila u potpunosti izgorila 4 vozila, od kojih je 1 kamion i 3 manja putnička vozila. Tu su bila još 2 motora, bile su plinske boce i bila je velika količina gorivog materijala u smislu, pošto se radi o stolarskoj radionci, on su imali i manju peletaru gdje sam se proizveli pelet, tako da je bilo i piljevine i fosni koji su tu složene i kako se radilo o brzom razvoju požara, jednostavno po dolasku na lice mjesta požar je već bio kompletan objekat zahvatio i za malo da nisu ta porodica koja se nalazila u objektu nisu stradali, toliko se to brzino širilo.
1: U nastavku podnevnih novosti vijesti iz svijeta. Iako iranska delegacija napustila prvu rundu pregovora sa Sjedinjenim državama u Švajcarskoj u znak protesta zbog prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa, razgovori Teherana i Vašingtona bit će nastavljeni danas. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji rekao je da je stav iranske delegacije da mora da prisili drugu stranu da ispuni svoje obaveze. Teheran je odbacio prijetnje Vašingtona poručivši da su spremni da odgovore ako bude potrebno. Opširnije Vesna Drakulić.
7: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran na ozbiljne posljedice ukoliko se ne smiri situacija u Libanu. Iran mora odmah da zaustavi svoje visokoplaćene saveznike u Libanu koji izazivaju probleme. Ako to ne urade, ponovo ćemo veoma snažno udariti Iran, baš kao što smo to uradili prošle sedmice, samo jače. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bagher Galibaf odbacio je prijetnje rekavši da je Teheran spreman da odgovori ako je potrebno. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je iranska delegacija u nedjelju prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Država u Švajcarskoj zbog prijetećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da će tehnički timovi delegacija dvije zemlje nastaviti rad danas i u narednim danima. Stav iranske delegacije jeste da mora da prisili drugu stranu da ispuni svoje obaveze. Na 4-stranim sastancima i prije toga izražena je naša zabrinutost u vezi sa kršenjem obećanja druge strane. Posebno u vezi sa kontinuiranim kršenjem primirja od strane cionističkog režima. Rat na svim frontovima, uključujući i u Libanu, mora da se završi. Bagheji je dodao da je tokom pregovora postignut napredak po pitanju prodaje nafte i oslobađanju zamrznute iranske imovine. Također je odlučeno da se organizuje mehanizam za bezbjedan prolaz brodova kroz Ormuski Moreuz. Prema njegovim riječima, razmatrana je osnova za početak pregovora o konačnom sporazumu i donesena je odluka da će tehnički timovi nastaviti svoj rad na pitanjima koja su neophodna za efikasnu primjenu memoranduma o razumijevanju. Za to vrijeme, premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da njegova zemlja neće praviti ustupke kada je riječ o sprečavanju Irana da razvije nuklearno oružje, kao ni u vezi sa vojnim pritiskom na Hezbolah. Bez obzira šta se desi u pregovorima sa sporazumom ili bez sporazuma, obećavam vam da Iran, dok god sam premijer Izraela, nikada neće imati nuklearno oružje. Nikada. Uspostavili smo bezbjednosnu zonu u Libanu i čuvat ćemo je koliko god je potrebno da zaštitimo naš narod. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi rekao je da je postignut veliki napredak o okončanju rata, ali da će pravi test biti uspješna primjena primirja u Libanu.
1: Na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu počelo je prijavljivanje kandidata za upis na fakultete i akademije u prvu godinu prvog ciklusa studija. Kandidati dokumente mogu predati do petka 26. juna.
0: Banjalučki univerzitet planira upis 2605 studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija, od čega je 1858 mjesta za budžetsko finansiranje, 423 za samofinansirajuće, 213 za strane i 111 za vanredne studente. Univerzitet u Istočnom Sarajevu predviđa upis 2218 studenata, od čega 1417 na budžet, 252 samofinansirajućih, 380 stranih državljana i 169 vanrednih.
1: S obzirom na visoke temperature, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite apeluje na građane da se zaštite. Apel su uputili iz Unije poslodavaca Republike Srpske, pozvavši poslodavce da poštuju preporuke nadležnih institucija kada je riječ o zaštiti radnika u vrijeme velikih vrućina.
0: I Inspektorat Republike Srpske apeluje na poslodavce da iskoriste mogućnost preraspodjele radnog vremena i na taj način zaštite radnike koji rade na otvorenom i izloženi su suncu i visokoj temperaturi. Preporučuje se da što manje moguće vremena provode na otvorenom, na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu od 10 do 17 časova. Također se savjetuje boravak u zatvorenim i rashlađenim prostorijama, izbjegavanje većih fizičkih napora, češće tuširanje mlakom vodom i uzimanje što više tečnosti.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu zanimljiva noć. Egipćani su stigli do prve pobjede na mundijalima, dok je debitanti iz Afrike, Zelenorodska ostrva, nastavljaju da oduševljavaju fudbalski svijet. Prilog pripremio Bojan Božić.
8: Fudbalska reprezentacija Egipta pobijedila je Novi Zeland rezultatom 3-1 i stigla do prve pobjede na svjetskim prvenstvima u historiji. Do trijumfa Egipat je predvodio Mohamed Salah, koji je postigao svoj 68. gol u dresu nacionalnog tima.
9: Ovo je veliki dan za sve Egipćane. Željeli smo da obradujemo naš narod i mislim da smo u tome uspjeli. Ispisali smo istoriju i na to smo veoma ponosni.
8: Egipat je sada na čelu grupe G i u posljednjem kolu protiv Irana sam odlučuje o plasmanu u nokaut fazu. A dok Egipat slavi istoriju, Zelenortska ostrva nastavljaju da pišu svoju. Debitanti na mundijalu osvojili su bod protiv dvostrukog svjetskog šampiona Urugvaja. Rezultat je bio 2-2. Nakon remija sa Španijom u prvom kolu, ovo im je drugi veliki rezultat na turniru i realna šansa za prolaz dalje. Selektor Zelenortskih ostrva Pedro Brito.
9: Želimo da pokažemo svoj identitet, snagu i jedinstvo. Ovdje smo da se takmičimo na najvišem nivou i borit ćemo se za plasman u narednu fazu.
8: Sa dva boda iz dva meča, Zelenortska ostrva sada imaju realne šanse za plasman u nokaut fazu. Večeras se još igraju, Argentina i Austrija od 19 časova, a Francuska i Irak sastaju se od 23. U toku noći Norveška i Senegal svoj meč počinju u 2 časa iza ponoći, a rano ujutro od 5 časova igraju Jordan i Alžir.
1: Prije vremenske prognoze, informacija za sve koji planiraju putovanje da zbog visoke dnevne temperature duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima. A detaljnije podatke o vremenu čućemo od Milice Đorđević. Dobar dan.
10: Dobar dan, pozdrav svima koji nas slušaju. Dobar ste uvod dali, zbog visokih temperatura zaista bi svi trebali da budemo na izvesnom oprezu, pogotovo u najtoplijem dijelu dana. Trenutno je uglavnom sunčano, mada je došlo do postepenog razvoja oblaka koji donose povremene kratkotrajne pljuskove. Trenutno pljuskova ima uglavnom na istoku, Sarajevsko-Romanijskoj regiji i u Podrinju i ponegde u Krajini. Tako će biti do kraja dana. Veoma toplo, dosta sunca, ali razvoj oblaka koji će doneti povremene pljuskove i ujedno će biti i veoma sparno. Na krajnjem severu uglavnom ostaje bez padavina, u ostalim krajima će tokom popodne biti uslova za povremene pljuskove sa grmljavinom. Lokalno ponegde, pogotovo na istoku, može biti nešto jačih pljuskova, kada u kratkom intervalu može biti nešto jačih padavina, a nije isključena pojava sitnog grada. Bez obzira na povremene padavine, maksimalna temperatura danas dosta visoka, od 30 do 36 stepeni, na jugu ponegde možda čak i malo toplije, i na planinama toplo od 25. Što se tiče Banja Luke, maksimalna do 34-35, sunčano, od sredine dana postepeni razvoj oblaka, pa će biti dosta sparno. U popodnevnim časovima u široj regiji oko grada su mogući samo kratkotrajni pljuskovi, mada će ostati uglavnom suvo i veoma toplo i sparno.
1: Zahvaljujemo Milici Đorđević za informacije o vremenu. Podnevne novosti su završene. Podsjećamo na važnije vijesti.
0: Cvijanović u Izraelu sa Sarom. Još jednom potvrđeno prijateljstvo Srpske i Izraela. Danas sastanak i sa Netanjahuom.
1: Veliki požar u Derventi uništio imovinu porodice Majstorović.
0: U Švajcarskoj nastavak razgovora Irana i SAD-a o sprovođenju potpisanog memoranduma o razumijevanju.
1: Egipat i Zelenortska ostrva na pragu nokaut faze mundijala.
0: 12 časova, 16 i po minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Predrag Vulin. Hit dana radija.

Jedan napred, nazad, sad pa okret. I odmah ruke gore, osmeh na lice. I mešajte kukovima.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Republika Srpska je vječna, a srpski narod nikad nikome neće dati slobodu koju je izvojevao sa vojskom Republike Srpske, poručuje predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin. Bivši borci i starješine Vojske Republike Srpske su najčvršća garancija opstanka i razvoja Republike Srpske u miru i stabilnosti, rekao je Župljanin Srni povodom predstojećeg obilježavanja Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske. Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u maju iznosila je 1682 marke i nominalno je veća za 2,4% u odnosu na april, a realno za 3,2%, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku. U zavodu naglašavaju da je prosječna neto plata nominalno veća za 8,6% u odnosu na isti mjesec lani, a realno za 2,7%. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske posjetit će sutra predsjednik Vlade Republike Srbije profesor dr. Đuro Macut. Đuro Macut, endokrinolog i redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sutra će obići odjeljenje endokrinologije Klinike za unutrašnje bolesti UKC Republike Srpske. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je da se broj optužnica protiv Srba za navodne ratne zločine na Kosovu i Metohiji povećava kako se približava datum izricanja presude Hašimu Tačiju s ciljem da se težište odgovornosti sa terorističke OVK prebaci na srpski narod. Britanski premijer Keir Starmer objavio je danas da podnosi ostavku na položaj premijera i lidera laborističke stranke i dodao da je dokazao da njegovi kritičari nisu bili u pravu. U popodnevnim satima Andy Burnham trebalo bi da položi zakletvu kao novi premijer. Ostavka britanskog premijera Keira Starmera je važan signal drugim militaristički nastrojenim evropskim političarima, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja. Trenutna temperatura u Laktašima je 30 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanovića sastala se danas u okviru zvanične posjete Izraelu sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom. Na sastanku je razgovarano o saradnji i potvrđeni su dobri odnosi Republike Srpske i Izraela. Cvijanovićeva je najavila da će se sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Ranije se danas sastala sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Cvijanovićeva bi u večernjim časovima trebalo da se obrati na međunarodnom samitu politika na kojem učestvuje i Netanjahu. Juče je razgovarala i sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom. Podsjetila je i memorijalni centar jevrejskih žrtava Yad Vashem u Jerusalimu. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je danas na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da za prikupljanje dokumentacije neće trebati više od 5 dana. Biće neophodno 13 dokumenata. Od 13 dokumenata 3 građani imaju odmah sa sobom, rekao Amidžić. Podsjeća da je ovaj pravilnik mogao biti usvojen u novembru prošle godine, da pojedinci nisu stavljali politiku ispred interesa građana. Ovogodišnji rebalans budžeta koji premašuje 8,5 milijardi maraka je pola razvojni, a pola socijalni, izjavila je ministar financija Zora Vidović. Srpska, kaže, ulazi u jedan značajan investicioni ciklus i to je jedini uslov da bi se povećao bruto domaći proizvod i da bi se popravio standard građana. Vidovićeva je navela da u ovom momentu Srpsko ima 6 milijardi 600 miliona maraka investicija, te da Srpska nije u dužničkom ropstvu niti je prezadužena kako to opozicija pokušava predstaviti. Na deponiji čvrstog otpada Oborak u Mostaru izbio je veliki požar koji gasi i Air Traktora. Gust dim širi se gradom, zbog čega se građanima izdate preporuke da izbjegavaju boravak na otvorenom, ne otvaraju prozore i da ne koriste vodu iz bunara i izvora u blizini deponije. Nakon dojave o požaru, sve raspoložive snage profesionalne vatrogasne jedinice Mostar poslate su na teren, a u gašenje su uključeni i pripadnici oružanih snaga BiH sa cisternama. Iz gradske uprave Mostar i službe za civilnu zaštitu građanima je preporučeno da izbjegavaju bilo kakve aktivnosti na otvorenom u široj okolini odlagališta. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku kako na taj položaj, tako i na mjesto predsjednika laburističke stranke. Odluka je bila očekivana poslije niza politički loših poteza njegove vlade, koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatima na lokalnim i regionalnim izborima u Velikoj Britaniji u maju. U popodnevnim časovima Andy Burnham trebalo bi da položi zakletvu kao novi premijer Velike Britanije. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas toplo, sparno i nestabilno. U toku dana postepeno na oblačenje, pojave prvih pljuskova uglavnom na jugozapadu. Tokom popodneva lokalni pljuskovi će se širiti ka istoku i jugu, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove i pojavu grada. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana, radija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Stanislav Ljubojević.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
0: Cvijanovićeva u zvaničnoj posjeti Izraelu. Planiran sastanak sa Netanjahuom. Tokom razgovora sa Ohanom i Sarom potvrđen prijateljski odnos Srpske i Izraela.
1: Usvojen pravilnik o povratku PDV-a. Amidžić građani lakše do prve nekretnine.
0: Vidovićeva ponovo odgođena isplata duga Srpskoj od PDV-a.
1: Keir Starmer podnio ostavku, Andy Burnham, novi premijer Velike Britanije.
0: Aktuelni svjetski šampion Argentina večeras protiv Austrije na svjetskom prvenstvu.
1: U Srpskoj vruće i sparno s povremene lokalne pljuskove, slično i narednih dana. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović u zvaničnoj je posjeti Izraelu. Planirano je da se večeras obrati na plenarnoj sjednici samita međunarodne politike koji se održava u Jerusalimu, a prije toga i da razgovara sa premijerom Benjaminom Netanjahuom. Cvijanovićeva je danas razgovarala s predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, a prije toga i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Nakon sastanka Cvijanovićeva je poručila da je raduje činjenica da je Izrael uvijek spreman da brani interese Republike Srpske. Poslušajmo Zoranu Marković.
2: Posjetu Izraelu srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović počela je u subotu i imala je sastanke sa najvišim zvaničnicima Izraela. Večeras će se sastati sa premijerom Benjaminom Netanjahuom i obratiti se na samitu gdje će se osvrnuti na situaciju u BiH i na uskraćivanje ustavnih prava Republike Srpske.
3: Nekoliko poruka kako to posmatramo naše područje vezano s aspekta bezbjednosti, kako u nekom ekonomskom smislu, kako s aspekta dakle nekih malo širih da kažem regionalnih pitanja i konteksta, ali ono što jesu opterećenje jeste upravo uskraćivanje određenih ustavnih prava Republici Srpskoj i rekla bih fokus će biti na tome da se mora, kao što sam i sad rekla, naći neko novo rješenje ili naći rješenje kako revitalizovati dakle jednakopravnost svih i ravnopravnost svih u Bosni i Hercegovini.
2: Razgovarala je Cvijanovićeva danas i sa predsjednikom izraelskog parlamenta Amirom Ohanom, a prije toga i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Cvijanovićeva je naglasila da je razgovarano o situaciji u BiH i regionalnim temama.
3: Gdje smo imali priliku da razgovaramo i o stanju vezano za cijelu našu regiju, naravno sa posebnim akcentom i naglaskom na onom što se dešavanje u okviru Bosne i Hercegovine, ali generalno gledajući u globalnoj areni sve ono što se danas dešava, dakle bilo je zaista, moram reći, poučno i bilo je dobro čuti zapravo šta su stavovi države Izrael po svim tim pitanjima. Mi smo naravno izrazili svoju punu opredjeljenost da jačamo naše prijateljstvo, naše partnerstvo, da razvijamo na svaki mogući način. Ono što posebno raduje jeste činjenica da je Izrael spreman uvijek da brani ono što su interesi Republike Srpske, znajući da ono što radi za Republiku Srpsku nije nikada na štetu nekih drugih.
2: Cvijanovićeva se jučer sastala sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom i tom prilikom potvrđena je opredjeljenost da se nastave razvijati odnosi Izraela i Republike Srpske. Cvijanovićeva je jučer i prisustvovala otvaranju samita i obraćanju premijera Benjamina Netanjahua.
1: Očekujemo da novi visoki predstavnik u BiH u junu preuzme dužnost od Kristijana Šmita koji bi trebao da ode u ovom mjesecu, poručili su iz američkog State Departmenta.
0: Konsultacije o izboru bit će nastavljene i nova sjednica trebala bi da bude održana krajem juna. Iz State Departmenta navode da SAD nastavljaju podržavati Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH.
1: A vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je danas pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku BiH, a svi koji su kupili prvu nekretninu imaće pravo da do kraja ove godine podnesu zahtjev Upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. U prilogu Gordane Stanić.
4: Pravo na povrat PDV-a imaju građani koji su uknjižili nekretninu nakon 12. aprila prošle godine, izjavio je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić. On je rekao da je pravilnik mogao biti usvojen i u novembru prošle godine. Kako je istakao, budžet Republike Srpske, ovo će koštati blizu 50 miliona maraka, ali da je riječ o mjeri koja treba da doprinese da ljudi lakše kupe nekretninu.
5: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom. Zatim imate recimo tri dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište. Znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona, to je april 2025. godine, stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev.
4: Amidžić je dodao i da je usvojena odluka koja će olakšati život osobama sa invaliditetom. Kako je rekao, riječ je o iznosu povećanja limita oslobađanja od PDV-a prilikom uvoza automobila sa 30 na 45.000 maraka.
5: Ali isto tako smo se dogovorili još jednu stvar kroz odluku da se taj iznos od 45.000 konvertibilnih maraka automatski koriguje ili usklađuje za iznos inflacije jednom godišnje.
4: Ministar financija Zora Vidović je nakon sastanka podsjetila da se 9 godina odgađa isplata prihoda Republici Srpskoj iako postoji sudska izvršna odluka.
6: Prošao je još jedan 11. juni. Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem presudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
4: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije danas usvojio novi prijedlog pravilnika o sistematizaciji koji se odnosi na popunjavanje kapaciteta na 9 graničnih prijelaza nakon nedavnog potpisivanja ugovora između BiH i Hrvatske. Protiv je bio Zijad Krnjić, član iz reda eksperata kojeg imenuje Vlada Federacije BiH. Kako je rekao, prijedlog pravilnika je dobio kasno.
7: Mi smo dobili jedno 48 sati prije sjednice novi prijedlog koji obuhvata ovu situaciju koja je sad posle potpisivanja međudržavnog sporazuma o granicama. Ja se po tim prijedlozima ne mogu izjasniti dok i ne izanaliziram, pa ćemo to ostaviti za naredni period.
4: Na današnjoj sjednici nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine.
1: Vatrena stihija progutala je noćas kuću, pomoćne objekte, radionicu i vozila porodice Majstorović u Derventi. U požaru na sreću nije bilo povređenih ukućana. Gradonačelnik Igor Žunić najavio je da će gradska uprava vidjeti na koji način može da pomogne ovoj porodici. U prilogu Milice Đurđević.
8: Sve što je porodica Majstorović imala, sve je nestalo u vatri. Kuća u kojoj je živjelo njih 13, od čega 7 djece, pretvorena je u zgarište. Srđan, jedan od sinova, kaže da je ostao i bez stolarske radionice, brojnih mašina i vozila.
9: Od brata mali, u oči on je ugledao da gori, probunjeno sve. U tom moment smo se pokupli na brzinu, izvukli. Ja sam ostao ni u lijevo ni u desno, vidite, isam. Firma je zgorila, kuća je zgorila. Ne znam šta da radim sada.
8: Otac Miroslav nakon neprospavane noći nema riječi. Njegov cijeli životni trud pretvorio se u zgarište.
10: 13 dana nas tu živio. Svi smo izišli. To je izgorilo sve, vidi se. Nema šta priča.
8: I komšije su u šoku. Kažu, ništa se nije moglo spasiti. Komšija Gojko Knežević.
11: Ljudi su bukvalno ugaćama izišlo dozgo. Imali su sreće što su imali s druge strane izlazi, jer vandole već zahvatilo strahovito brzo i auta i krenule se eksplozije rezervara i tako da je sve bilo u plamenu za kratko vrijeme.
8: Vatrogasci su tek pred zoru uspjeli da ugase požar. U pomoć su im pristigle i kolege iz broda, ali spasa nije bilo. Starješina vatrogasno-spasilačke jedinice u Derventi, Slaven Pjetlović.
12: Po dolasku na lice mjesta požar je već bio kompletan objekat zahvatio. I za malo da nisu ta porodica koja se nalazila u objektu nisu stradali. Toliko se to brzino širilo. Radi se o velikoj količini gorivog materijala gdje je neophodna velika količina vode da mi oduzmemo toplotu. Tako da je to potrajalo, ali evo srećom niko nije stradao i mi smo maksimalno dali sve od sebe.
8: Šteta je totalna, a porodica Majstorović kao i njihove komšije ogorčeni jer imaju indicije da je požar podmetnut.
10: Ako se utvrdi da nije za popravku, nikad je popravku neće, vječito će vak stavati. Neki ruši koće, ja ću praviti sem neđe drugo.
8: Iz policije više detalja najavljuju po okončanju uviđaja. Obavješten je i dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Doboj koji bi nakon prikupljanja i provjere svih informacija trebao da potvrdi ili odbaci indicije Majstorovića o namjernoj paljevini.
1: Dolaskom ljeta region ulazi u period visokih temperatura, a meteorolozi najavljuju novi toplotni talas u narednim danima. Očekuju se vrućine koje bi mogle dostati otići i do 37 stepeni Celzijusa, zbog čega iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske apeluju na građane da budu posebno oprezni. Opširnije u prilogu Mirjane Grabež.
13: Građani kažu da se od ljetnih vrućina najčešće štite izbjegavanjem izlaska u najtoplijem dijelu dana, unosom više tečnosti, boravkom u hladu ili rashlađenim prostorijama.
14: Izbjegavam te vrućine, imam 68 godina i tako sklonim se negdje u hlad dok to ne prođe, ali one traju dugo, do 7-8 sati na večer.
15: Najviše rashlađujem vrbas, hladan tuš.
16: Jako teško podnosim, puno se znojim, napravim 5 koraka, 6, gotovo je već, nekad i u kući sjedim pa se oznojim.
13: Visoke temperature ne utiču samo na svakodnevne aktivnosti građana, već predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, hronične bolesnike, djecu i trudnice, ističe specijalista porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka, Srđan Radojković.
17: Znači izbjegavati centralni dio dana, pogotovo direktno izlaganje suncu, biti u hladovini, u rashlađenim prostorijama, da temperaturne razlike ne prelaze više od 5 do 7 stepeni, a i adekvatan unos tečnosti kada su visoke ovako temperature i velike vrućine.
13: S obzirom da visoka temperatura vazduha može uticati na većinu populacije, iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite savjetuju građane da što manje vremena provode na otvorenom na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu dana od 10 do 17 časova. Direktor Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić rekao je da poslodavci poštuju preporuke nadležnih institucija kada je riječ o zaštiti radnika u vrijeme velikih vrućina.
18: U nekim mjesecima se može na nivou dana preraspodijeliti radno vrijeme, a to podrazumijeva da se radi dvokratno u građevinarstvu, pogotovo i u niskogradnji, izgradnji puteva. Svi mi pozivamo poslodavce da u najvećoj mjeri zaštite zdravlje radnika, jer zdrav radnik je interes i poslodavca i svakako radnika.
13: Prema najavama meteorologa, u narednom periodu očekuje se dalji rast temperature i vrlo toplo i sparno vrijeme. Kako ističe meteorolog Milica Đorđević, do petka maksimalna temperatura dostizaće i 37 stepeni Celzijusa.
19: Trebamo se prilagoditi na činjenicu da je stiglo toplo vrijeme, malo iznenada, tako možemo reći, jer je do pre neki dan je bilo onako hladnjikavo i sad odjednom 35 stepeni i to je to, odjednom smo ušli u te visoke temperature i bez nekog većeg zahlađenja sigurno narednih 15 dana, a možda i duže.
13: Iako se najavljuje nastavak vrućeg i sparnog vremena i u narednim danima, iz Hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da bi lokalno moglo biti vremenskih nepogoda sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, posebno u poslijepodnevnim časovima.
1: Veliki požar danas u Mostaru, vatra je zahvatila deponiju čvrstog otpada Uborak. Požar je gašen iz vazduha. Sve raspoložive snage profesionalne vatrogasne jedinice Mostar bile su na terenu, a pomagali su im i pripadnici oružanih snaga BiH.
0: Gust dim širio se gradom, zbog čega su građanima izdate preporuke da izbjegavaju boravak na otvorenom, ne otvaraju prozore i da ne koriste vodu iz bunara i izvora u blizini deponije.
1: Prelazimo na svjetske aktuelnosti. Razgovori delegacija Irana i Sjedinjenih Američkih Država se nastavljaju u visoki zvaničnici Pakistana i Irana. Napustili su Birgenstock dok tehnički timovi preuzimaju pregovore kako bi se postigao konačan sporazum. Potpredsjednik Amerike J.D. Vance rekao je da je postignut dogovor o povratku inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Amerike i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. U prilogu Milene Bjelica.
20: U prvoj rundi tehničkih pregovora delegacija Amerike i Irana u Švajcarskoj postignut je ohrabrujući napredak, uključujući i uspostavljanje mehanizma za dalje tehničke razgovore, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Katara, koji sa Pakistanom posreduje u razgovorima. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance potvrdio je da će tehnički timovi preuzeti pregovore o konačnom sporazumu i dodao da je Iran pristao da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju vrate u Iran.
21: That is
3: To je velika prekretnica za američki narod i prvi korak u trajnoj denuklearizaciji ili trajnom okončanju nuklearnog programa u Iranu. I to je upravo ono što smo željeli da uradimo.
20: Ograničenja za izvoz iranske nafte su ukinuta zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika, rekao je iranski ministar spoljnih poslova. Portparol ovog ministarstva Esmail Bagheri rekao je da je stav iranske delegacije da mora prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obaveze, uključujući prekid vatre u Libanu.
3: Na četvorostranim sastancima i prije toga izražena je naša zabrinutost u vezi sa kršenjem obećanja druge strane, posebno u vezi sa kontinuiranim kršenjem primirja od strane cionističkog režima. Rat na svim frontovima, tako i u Libanu, mora da se završi.
20: S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu naglasio je da vojska neće napustiti Liban.
3: Bez obzira šta se desi u pregovorima sa sporazumom, bez sporazuma, obećavam vam da Iran, dok god sam premijer, nikada neće imati nuklearno oružje. Uspostavili smo bezbjednostnu zonu u Libanu i zadržat ćemo je koliko god je potrebno kako bi zaštitili naš narod.
20: Lider Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da Izrael neće ostati u Libanu, odbacujući bilo kakvu izraelsku bezbjednosnu zonu. Naveo je da će Hezbolah odgovoriti u slučaju izraelskih napada.
3: Pozivam libansku vlast da iskoristi proces memoranduma o razumijevanju. Pogledajte veliki Iran koji zatvara Ormuski Moreuz zbog Libana. Ovo je oružje u vašim rukama. Idite i uredite svoje odnose sa Iranom, pa sama Amerika uređuje svoje odnose sa Iranom. Šta je sa vama, zašto još uvijek stojite po strani?
20: Cijene nafte pale su danas nakon napretka u pregovorima između SAD-a i Irana. Cijena sirove nafte iznosi $76 po barelu, dok je cijena Brent nafte oko $80 po barelu.
1: Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku i na položaj premijera i na mjesto predsjednika laborističke stranke. Odluka je bila očekivana nakon niza političkih loših poteza njegove vlade, koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatom na lokalnim i regionalnim izborima u maju.
0: Starmera bi na obe pozicije mogao da zamijeni Andy Burnham. Nedavnom pobjedom na dopunskim izborima u okrugu Makerfield, Burnham se vratio u britanski parlament. Tokom više od dvije decenije političke karijere obavljao je niz važnih funkcija, od ministra zdravlja do gradonačelnika Velikog Manchestera, a dva puta bezuspješno je pokušao da preuzme stranku.
1: Ukupno 800.000 maraka biće dodijeljeno crkvama, vjerskim zajednicama za realizaciju 21 projekta. Ovo je poručeno nakon potpisivanja ugovora između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i predstavnika pravoslavne, katoličke te islamske zajednice u Republici Srpskoj. U prilogu Srđana Kecmana.
21: Novac ćemo utrošiti na prioritetne projekte, uvjeravaju aplikanti. Evo šta su poručili predstavnik Medžlisa Islamske zajednice Teslić Esad Alagić, generalni vikar Banja Lučke biskupije Karlo Višetici i protonamjesnik iz Banja Luke Mirko Batar.
22: Medžlis Islamske zajednice Teslić je dobio negdje oko 135.000 maraka. Imamo 7 projekata, znači za utopljavanje, toplotne pumpe, za obdanište.
23: Projekat je napisan za popravak katedrale, odnosno za zvonika, i sad treba njega obnavljati, odnosno ako se uspije nešto obnoviti katedralu, odnosno grijanje, hlađenje itd.
24: Koristit ćemo sredstva za izgradnju kovane ograde kod hrama Svetoga Save u Bronzanom Majdanu.
21: Resorni ministar Sevlid Hurtić ističe da se iz ministarstva maksimalno trude da što više projekata za koje je aplicirano budu i odobrena sredstva, te poručuje da je ono što je bilo do njih urađeno.
25: Sredstva će njima biti u roku 10 dana na računu, oni treba da raspišu javne pozive i da krenu ono što su planirali i što su predali na projekte, da bi se to, što bi rekli, nijedan projekat se ne završava, ali treba da se krene, i to je inicijalna kapsula od nas da mi pokušamo da i druge institucije podrže ovo što smo mi s njima krenuli.
21: Finansijska realizacija projekata ići će putem Fonda za povratak BiH, potvrdio je direktor ove institucije Srđan Šekara.
26: Mi ćemo onog dana kada dobijemo potpisane ugovore između svakog korisnika i njihovih dobavljača, odnosno izvođača radova, uplat po 80% odobrenih sredstava, a po okončanju tih projekata je preostalih 20%. Novac je na računu fonda, to je sigurni projekt i mi ne sumnjamo da će realizacija biti uspješna i veoma brzo.
21: Iz Ministarstva za ljudska prava saopštili su da je ukupno sredstava za ovu namjenu u cijeloj BiH izdvojeno 5,5 miliona maraka.
1: U Lijevću polju počela je ovogodišnja žetvena kampanja. Prvim otkosima ječma ratari su otvorili sezonu žetve, a prvi rezultati pokazuju prinose u granicama višegodišnjeg prosjeka. Iako su zadovoljni rodom, poljoprivrednici dalje čekaju najvažniju informaciju, otkupnu cijenu. Zabilježio Borislav Šraka.
2: Na parcelama širom Gradiške, Laktaša i Srvca počela je žetva ječma, kulture koja je jesenas zasijana na oko 2100 hektara. Prvi prinosi kreću se između 5 i 6 tona po hektaru, što proizvođači ocjenjuju kao solidan rezultat. Među prvima koji su ušli u njive i Radovan Berendika, na parcelama sa plićim zemljištem prinosi su nešto niži od očekivanih, ali vremenske prilike tokom vegetacije ipak su omogućile, kaže, stabilan rod.
4: Ja mislim, onako, realno da kažem, negdje oko jednu, pod ulomu jednu 400 kila, 450.
2: Rukovodilac područne jedinice Gradiška, resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Slavko Tošić, procjenjuje da će žetva ječma u Lijevče polju biti završena u narednih 7 dana. Nakon toga slijedi žetva pšenice, a potom i ostalih ratarskih kultura, koje prema trenutnom stanju usjeva, kako kaže, obećavaju iznad prosječne prinose.
5: Očekujemo da se krene u žetvu pšenice, zobi i uljane repice. Isto tako smatramo da trenutno ono što imamo na terenu, povoljna je bila sezona kada je u pitanju proizvodnja.
2: Dobrim rezultatima nadaju se i proizvođači. Ukoliko vremenske prilike ostanu povoljne do kraja žetve, očekuje se kvalitetan rod i zadovoljavajući prinosi na većini parcela koje je zasijao Đuro Cvić.
6: Unazad 5-6 godina svaka godina se poboljšava i pšenica i ječmovi i kukuruz za nijansu, tako da ćemo ove godine za sada sa ječmom smo zadovoljni, sa pšenicom ne do Bog samo ne vremena. Kukuruz je još zelena trava, ali sadašnji izgled kukuruza kaže da bi mogao biti rodan.
2: Ove godine poljoprivrednike više od prinosa brine ekonomska računica. Otkupna cijena još nije poznata, pa ratari s neizvjesnošću čekaju informacije od otkupljivača. Ohrabruje ih i najave da bi posticaj za pšenicu trebali da budu isplaćeni do kraja jula.
7: Mi već sad znamo 500 maraka po hektaru i to će sigurno biti i preko 13 miliona, naravno na naše zadovoljstvo i najviše naših poljoprivrednika.
2: Posljednjih godina u Lijevče polju primjetan je trend povećanja površina pod ječmom. Razlog je njegova rana žetva koja poljoprivrednicima omogućava da nakon skidanja usjeva zasiju silažni kukuruz i tako u istoj proizvodnoj sezoni ostvare dvije žetve.
1: Prijem dokumentacije za polaganje prijemnih ispita za upis na prvi ciklus studija u akademskoj 2026. i 2027. počeo je danas na dva javna univerziteta u Republici Srpskoj. Na Univerzitetu Banja Luci ima mjesta za 2605 brucoša, u Istočnom Sarajevu za 2218 studenata. I ove godine najveći broj studenata biće na budžetu. U prilogu Tatjane Mizrak.
9: Anđela Tomić želi da upiše predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu, dok Sara Vidović dokumente predaje na studijskom programu geografije Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
11: Imam želju da učim nešto iz oblasti turizma, odnosno geografije.
27: Imam želju da radim sa djecom, imam od malena želju takvu i fakultet za predškolsko vaspitanje upisujem.
9: Na oba javna univerziteta očekuju interesovanje na nivou prošle godine. Budući studenti imaju priliku da upišu i nove studijske programe, najavili su rektor univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić i portparol univerziteta u Banja Luci Dario Stanković.
28: Kada je riječ o novinama na prvom ciklusu studija, znači imamo na ekonomskom fakultetu ekonomiju i poslovno upravljanje na engleskom jeziku.
29: Za drugi upisni rok, to je studijski program nutricionizam i dijetetika na medicinskom fakultetu Foči, odnosno zajedno organizuju medicinski fakultet Foči i tehnološki fakultet u Zvorniku.
9: Među fakultetima za koje tradicionalno vlada veliko interesovanje je Filozofski fakultet u Banja Luci, gdje je prema riječima dekana Srđana Dušanića prvog dana evidentiran veliki broj kandidata.
30: Za nekoliko sati prvog dana, dakle, imamo negdje 60 prijavljenih i očekujemo da će i ove godine biti dobar odziv. Mi smo prošle godine imali čak nekih 18% više upisanih nekog prethodnih godina, znači taj broj se povećao.
9: Prodekan za nastavu Filološkog fakulteta Sanja Kobil-Ćujić navela je da su na ovom fakultetu strani jezici najinteresantniji budućim studentima.
31: Trenutno studijski program engleskog jezika i književnosti, studijski program njemačkog jezika i književnosti, ali tu su i romanistika i sinologija.
9: Prijavljivanje kandidata traje do kraja sedmice, a prijemni ispiti biće održani 29. juna.
1: Iz kulture, predstavom Gore dolje autora Nenada Tadića u režiji Ognjena Todorovića danas će u Laktašima početi 21. internacionalni festival amaterskih pozorišta. U prilogu Gordane Prtina.
3: Laktaši će ponovo postati mjesto susreta pozorišnih stvaralaca i ljubitelja teatra, a festival će otvoriti amatersko pozorište Daske. Organizator festivala i reditelj Ognjen Todorović.
8: Predstave su birane pažljivo, birane su tako da za svakoga ima po nešto, od omladine, njihovih problema i svih tih stvari sa kojima se oni susreću, do ozbiljnijih predstava poput predstave ekskurzija koja nam dolazi iz Celja, koja se bavi zaista pitanjem ili problemom današnjice, a to je koliko čovjek može uopšte da opstane u modernom svijetu.
3: Predstave će biti izvođene u Centru za kulturu i obrazovanje Laktaše. U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Koža. Autorka Maja Grabovica kroz izložbu istražuje identitet, sjećanja i lične tragove koje nosimo kroz život. U Loparama će biti otvorena 19. likovna kolonija Miladin Lukić-Majevica.
1: Svjetski prvaci Argentinci i viceprvaci Francuzi duelima protiv Austrije i Iraka večeras nastavljaju takmičenje na šampionatu svijeta. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
10: Argentina je u prvom kolu sa ubjedljivih 3-0 pobjedila Alžir hat-trikom Lea Messija. U večerašnjem susretu pobjedom bi aktuelni prvaci izborili plasman u nokaut fazu, pa selektor Lionel Scaloni naglašava da je ekipa potpuno fokusirana na teren.
12: Spremni smo za današnju utakmicu, fokusirani smo na ono što nas čeka na terenu i želimo nastaviti u istom ritmu kao protiv Alžira.
10: Austrijanci nakon pobjede nad Jordanom vjeruju da mogu iznenaditi i jednog od glavnih favorita turnira. Ralf Rangnick, selektor Austrije.
12: Igrat ćemo protiv svih prognoza. Možda smo outsideri, ali u fudbalu je sve moguće. Imamo svoj stil, hrabrost i karakter da utakmicu okrenemo u svoju korist.
10: U drugom susretu večeri Francuska će u Filadelfiji igrati protiv Iraka. Tri kolori su turnir otvorili pobjedom nad Senegalom, a Kylian Mbappe poručuje da se osjeća odlično i da ekipa želi nametnuti svoj stil igre.
12: Osjećam se veoma dobro fizički i mentalno. Nije važno na kojoj poziciji igram. Najvažnije je kako funkcioniše cijeli tim i naš napadački sistem.
10: Iračani, uprkos porazu od Norveške na startu, dolaze s velikim ambicijama. Selektor Iraka Raham Arnold.
12: Uvijek ulazim u utakmicu s ciljem da pobjedim, a ne da ne izgubim. Ne možemo kontrolisati Francusku, ali možemo svoju igru i želimo pokazati svijetu šta možemo.
10: Duel Argentine i Austrije počinje u 19 časova. Od 23 časa na teren će Francuska i Irak. U preostale dvije utakmice 12. dana takmičenja od 2 časa poslije ponoći sastaće se Norveška i Senegal, dok će u 5 časova ujutro snage odmjeriti Jordan i Alžir.
1: U Srpskoj vruće i sparno uz povremene lokalne pljuskove, slično vrijeme i narednih dana, meteorolog Milica Đorđević.
13: U 14 časova nešto niža temperatura samo u mestima gdje je bilo jačih pljuskova, a u ostalim krajima znatno toplije. Tako je Kalinovek imao 20 stepeni, 23 uz pljusak, Rudo, Sokola, Srebrenica, 25 Višegrad, Čemerno, 27 Kneževa, Mrakovica, Foča, 28 Gac, Kodrinić, Mrkonjić, Grad, 30 Ribnik, 31 Zvornik i Šipovo, 32 Bileća, Prijedor, 33 Bijeljina, Novi Grad, Srbac, 34 Banja Luka, Doboj, Trebinje. Do kraja dana slično veoma toplo, sparno i nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Narednih nekoliko dana ostaje toplo, ali i dalje nestabilno vrijeme, bit će uslova za povremenu kišu i pljuskove. I sutra će pljuskovi biti češći na istoku i jugu, pogotovo u drugom dijelu dana. U ostalim krajima uglavnom sunčano. Maksima temperatura od 28 do 33, na jugu i dalje dosta toplije i do 36-7 stepeni.
1: Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
0: Cvijanovićeva u zvaničnoj posjeti Izraelu. Planiran sastanak sa Netanjahuom. Tokom razgovora sa Ohanom i Sarom potvrđen prijateljski odnos Srpske i Izraela.
1: Usvaja pravilnik o povratu PDV-a, Amidžić građani lakše do prve nekretnine.
0: Vidovićeva ponovo odgođena isplata duga Srpskoj od PDV-a.
1: K Keir Starmer podnio ostavku, Andy Bernam, novi premijer Velike Britanije.
0: 16 časova 30 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević.

0: dva, jedan napred, nazad sad, okret, ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i odmori. E, dosta je od nas, ajde.

0: Jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop!
1: Hit dana, radija, Laktaši. Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
2: Evo se boji krvni kori, život mi je gotov.
1: I Dragana Mirković.
2: Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju.
1: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Je. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20:00. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: idemo, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, pa okret, i odmah ruke gore, osmeh na lice, i mešajte kukovima.
1: Jedan lijevo,

Na na na, call it.